0: irebi.
1: Okay.
0: Because one you never can in Gabba. Then you never find the Gabba, maybe or do coco, not the Amaba. The Fanongo were Quanisanga, or more irebi.
1: Okay.
0: Number 10 Bissa Kumana, office any liberal and enough manana.
1: You. Men so be da se ofa saya adiwe efri ja sound ofa anopai yami oshira ne odia ode aba 0546637474 0546637474 sima adiasa num adika wono Yenyan kwae hwene so no dubo e besore akọ na ofoforo abeto aso enti weti mabọ wuramu na wachire wadwe kama kama pa ewo juma die so 0546637474 yaba pa ya ofre
2: free ba no yeye abusu panyin na
1: o se
2: o kama asase no to ho a
1: o se o ye abusu panyin
2: ehe ne o kama asase
1: na odi na abusu panyin
2: agi
1: asase ni nyina
2: ne ono adọ
1: aye ena ono wa firimu abusepanyi
2: wa firimu na odi ama oyire ne ma
1: enti ese ofirimu no asase na bedi ne
2: oyire ne ne ma
1: ensem ena obi sase emra mu no ese asase bedi ire ne mansem
2: dabi
1: ene kiremu kire na enko
2: mra bia ni ho ne kire sese se asase no kodi oyire ne o ma benzem
1: okay
2: enye bedi enye okunu kidi ne mom ajapade a
1: to bo asema me obeba na ya ne wadi nkomo eba cha wadi ni mabia waka safiri
3: ya kati ya wakoni yo
1: wapu wana umbu wanti sayi
3: ya mina umbu wapu wana umbu
1: ya mina adumi ya mwadi mpa kira mwuku rumbo ko
3: ya mina ya miyasi ni cha une jana ne ana kwa mina baku kete
1: ok
3: mili ya wawu mkume afoba tembi ya ka ana oyu ye peno
1: mhm
3: ya mkume afona ne pepe ni sao ayena nanum that abonye be chabatu na mankumi afọ benya kwani wura benya mamu anamba wadie ani enja me kan tan se me ndi nware ni aba na tanko fo bi so a wadie a yire ba ma ba nye ba ti se ba ba

yae ene de watie mafutu mekase ko adamfo pako store no ene wa hwe won kwan esofom sei na asase age ta na nsi de enkwan na wo ye na okwanyame anu na mani nye hokra na nso efida mekase ko adamfo pako store ne de onkwan so ani mafo nyina edi adamfo pako store ho adanse ene ba na wo pe salmon tilapia akuko krokro pala gizzard sausage intini ofo dem pam yamadie emfunum amane akoko denden bonus layer enam bain na open the cold store ukọ eye adamfo pako store unsenka bi adamfo pako store hey enam pie bi o onua akohoma boy din o etise na wutu hwenim ni no etise nyankopon ya dom na onye ba bi etise adamfo pako store emfo ho ni agrokra eho nam boefo yesanso tie ni mawo kama pa onye sika kakra bi enam se bocho umpiri no pedi adamfo pako store emane se eho nyina na yebeko enu nti ye na yesu se enam wo aye din no adamfo pako store se o ye ni good friend eni nti wate so ma o se yenko gye nam ewo adamfo pako store afa di se wate mase ye hwehwe e kye kwan ewo japekrom main market efi japekrom ekwa kbk ye ben sister alice pe ye number ni 0542802592 ana 0538900651

0: adwuma enye shiri sho chere adwuma die bia fa se fa adwuma die omompɛ pepepe yo ani mudie ena manyoku no gyina so enti sa pepepe no mbekɔ so asomman no enti mbekɔ so antuma ntam kropo kuma simu na fa die oyabo ano ho no ye dia brown asira piece nkoma mtn wo se isim no wonya bia bebua pa mtn app na so eno anse gya wonsa so mu download a wonya nkoto enya fe na obese sa phones bebrebia kutekutekuta da bi isim no ayo president do the two utwia no pa no twa nwumre no numa da onga eno anse gya ne huno mako mako aduo no no abobo ano redemption center duru ha na jeria show nsem twiso ya di code na ka ho na fe dem ani u jina ho no ano anya achede bebre na onsaka losin capsules losin dileman capsules eno e ye be ma bi aduro be ma wote de panya na jese we pia ko anim sanso na losin chemist charo so be sisi 3d be ma 3d akọ losin Mr. Heba Mr. Chano, enu timi ya 3D, kama, ena Lawson Care Mr. Chano, so, enu diya ubebi ya hiyabi, wafichi kule chino, na diya siye siyo, kama, Syntex Tank, udi usi yoguma, kubwa, na diya siye, kesiye oho, adantemu oho, filisuro boho, apejua diya siye, sansi ya double ya, Franco Trade Enterprise, wase, main kancha, wase download, oma apro, nani pa omoto ni nina, kukutubi, wase phone su, say refrigerator na opo, wase smart TV na opo, CCTV camera, ni nina, ibi oho, achisa, otu wana online crowd ya, ebu wana wafo mawo, DBS, wana mkala link plus, in chance no ne papa no se se o ma tete bo ro so ha mu chiche mu du afri so nti ka ho aka ho na kokoto bia bra wa wi a obebo dan so no ani haxa mixture haxa capsules mi nu no o ka bo mu o satise de yi obeko ne yakosa ntimantam kropo mu na obi mreku sabre yi de obo no nyumre yi won so amfama yen na ye nti obi sabre de otie nkansom na de obo no no ye nti o ha
1: obri medase na so mu wa santimantam ahen kroku ma se ha ye nyira 104.5 na idia meje so ya mansenyi na chia me kwa jobe emreku na ene ya trasi idia ya mfasa da ema pep student wese chumusiano pa ene enyumere sede ya baya wanumbe tina taho pa na ugu nipe mungu na ukasa we tina fiyo usiye wamo ene nei wamo so ya sene ama ya di ifiada kwa suwa lababe susumi viyasi enyi na na ubriye wa santi mante mhano ya betu faso wako di ebrisi ya mwa utuwa ni sembo jebunde ya niya kupiemu ewa ejoso abatu wampo suya so na nini na nese oni mse MPP wa sunu kudama nyukono wa mugu suwa tuwa mwa polling station zekit pabano na mpe mtu nese uko pye mwa joso dia kanya kwa kwa yese hono enyakura enye mfilasi yese ombabe kubi eno na mkofupi na ebu sase na uwe polling station zekit pabato ya joso fo mwuntubi ya na eno kanhubi amene ita oba anai uko pye mwa ewo mposu ya nusuwa enye MPP mwa mpe nkubi ene ama nyukono mubi ene dudwa na buku jemu asapumie yanku yeye yanku adentia omo ebo kwe dubise omo emna she bejwenye ono ewo ejose mchero ya kwa bla buateny omo zuzuse kwa yanka ewe se omo nina adi tumunde paso tuwa bano omo chese wantiasye ene say uwe MPP omo polling station batu ya omo chese omo mrano omo mienu se kebia nipeni nina ebo chenku ya peja yensa asuma isino benti wamo nepeno na uye pa jensa ye ni epe ni akanya kono na ase num anase bia ye tu no secret balloting ne ne obi koto ma asu masia ye hu eno e na ekuo no ma bi chese ko mo den ko mpe secret balloting no danse ye be ye e bia voting open election in head county no eno de ekobasa e betimi e de otanya ba e bia asu masi ye nyina ye twa hia na ye me nsa so akere se we de epe no we de mpe ne basa ye be hwe nima ye betimi wo se wo na wan promi je tina bi no entwe mfa nkabumu emma party ne mwenu ene ne kuo ma no biye nsanchofu nhye mu chese taade ne die aba no omunkena nkomo nfu no kokuam ene okwasha adaka mu ana wato ye otoma ano die wanto ma no obiye nim sedie beya nkabumu a womo pe ede akwa pimpino ene adunu enwetwe abato no omu ebetimi anya ne no ene omuchem se womna chebe gani ne bra ensemtie ne nyina ekwo gina yewiye na wo ha sentiment mpenifo omu ne da abato ano DP just say kwai say na ye faso no wonu chem say da bi ye nyina ye ntumbom na ye oba ebia opaja wonsa na wa kire no no mo say da bi omo ntiasie eno aka ho bi ame na ekopie mo dwoso a e kana kwai say MP ma nyukuo ni mu no asumbie enhye da nim omo kire say aka ho bi ama mprempren titimu pa na aba party ni mu a omo gina so atro nkra e de ama ma nyukuo no panipo a e wa sentiment na so mo hwe na omo mfa omo nan fi adwoso nsem no say da be a police station abato no mbi tinyato omo kasa kire mu se wohwe api se MPP amanyuko no biye kwanto wo se wa okondo pese wo dom amanyuko no pa ho bedom na etire wudi no enipa omatwe mu din wo dwoso na isapa ntete ko base bia ye ko twa ba na register na